0: 고개수 강니 콕시리
1: 어
0: 로디게 모제 게용 로디게 차창로 디시리기나
1: 제고 따다제
0: 두릅제제 예수 겹시리
1: 어레레
0: 디게 자다니 겹다 두스 마 치킨델로 니코베서세 쇼메 정다시 갸게 주는 니 안디네 결혼조단다 컷 야직 집으로 다 고자디 야제야 되네면 야 디시리 모제 간래야단다 세레레레 스케스케 그리기나 놈 단다 numshayada tishin shertoda nalodi nalole chi losli rikila
1: je je je
0: tangbon lochi de ni sebe suchi
1: o
0: di chaza ni se yo marikila
1: lesa lesa
0: tine gilan zu ta go chu ji je nalole ya ju je dimi tangbo ni bas sumbo bodi ge ari
1: no
0: tangbo de ya ge de jane gilan na zu di chi ri and the num ya tine che ri je je je no yo pang sanum di ya sho ni di ske ske kuri tine Nibidi gane gebe na kinanzu tanda moje na log lo dige liri.
1: Re re re.
0: Ani sumbidi gebe na shine lo baya yori.
1: O
0: durusiri.
1: Kurim shubji yubusiri.
0: Kurim jeri.
1: Lese lese.
0: Tingsa mangcha shi kinanzu diri duwal gege shubni yichen chidung kirtu zugu nemje
1: gebe. Re re re.
0: Da di ne kinanzu ya komshi sangbuchi chebe na jik moja liya pendo chun na ya dindir siya kinanzu ya moje na lo liya zuyu che. Nyele ya kaka chakdirdi mani bichay gina.
1: Lese.
0: Kwe tanda loo baaya di, tingwa nyezi shi nena, ani marchazan loo shi liri.
1: Oooo.
0: Se loo li chasuna, ani shine anzu chakdirdi zizi nimbi na, ya kondi shuwe gila, tanda soki edu, tanda dish mewel.
1: Je je je.
0: Kele ya, tiga dindri chingma ri, loo chakdan shi li di giri.
1: Da chanda, ale mige kaka ki gangben lemsa shi mewel.
0: Oola.
1: Tanda kolkar wa, da kol kaka ya. Chigana sha zhe sa ti, jiao sha si gu zhuwa la. Di ma lim kong li ya, tanda di sha ta chi chu go gang ge chi ngun dun cao yin dun zang ba, nian lo ba ya di lim zi qie.
0: La ri.
1: Ga zhi ji ni ji xia.
0: La ri.
1: Di jie li ya xin ne, gang bei wo ge kol ga di, lim jie, an ngui su, ga re di.
0: Lo ba ji.
1: Di mi ba ya jo zhuwa. Si sha gang ge ta chi, gong ngun dun cao yin dun zang ba, di mi gyung bu gong nian mong gu duwa.
0: La ri.
1: Zu gui pi ge chi lim jim ji li ya. Dichi du. Dichi chi kwa gyumzen di gyan la tanda kong sumba nang xin. Lang kwa yin ni mi da cha chi erba gila.
0: La di.
1: Bena nga na zu kwa ta ni ya gu shu. Chi ku du zamba bi ni lam se mep chi ding kura ku du. Sa ni ni chi se du zamba lap san ale mi e tang mu tu be soro gyong she che gu nye soro erba gila.
0: La di.
1: Hom lang di che tum duwa.
0: Re gila.
1: Ale mi e ya lap san tang mu tu. Di nang xin lang kwa le tak rang yin bu re.
0: La di gila.
1: Kwa chen chi pi ke chi.
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ wali a zaab da kertu kangbae di chi nimgir wali
1: re re re
0: ta lakwaar di yaaga na leks taawar misho chi kongay na ya gila na zu dik tish kama chik sors
1: lesa lesa
0: chaba soyum na ane ya ji mo tre ta kanji tole mara re re loo ne re chazan loo ta ya kashe diyo re gila na zu jik ta chadrin laaya chi mebel mo tre kashe li ya chadrin laaya cha se chi di shingi ta ji nga na zu di mi ma to ya ta loo paa ma to ya o dun zu mangbo chi pechoo tanda ke laa rukuri gila
1: lesa lesa
0: loo
1: ta chana inji minji di che kuwa rwa gila kashe ura tanda jik di mi ki langwa me paa yinpa cha xa na di mi li ya dream sum cho kuwa duwa la
0: la ril
1: lap zang daga tak tak tak dream sum pe ka ma geb che me ma bab che
0: ril
1: dream tang bu chi kem
0: ニブキ。ラリ。ま、そんぼでんごいす。めば。じ。そんぼでれすねきらんじゃん。ちゅうけしけパジけぎょちちねれ。お。あに、こうたんだのんねれかんがろやてんつぐり。レスレス。たでしゃち人工健気族類臨時めばいていびな。ね、たんごこら族類臨時。
1: 라리 초고 나로그 단다다 뒤응기 직대마 다세 소로 딘데 년시다 예윤기 그래 코좀 나로 로마고 싶도가 되셔
0: 라리
1: 되게 보여 봐
0: 라리
1: 되게 봐 사소는 아니 똑좀네 신의 강배 콜카디 림제 아니

0: ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི yawal chuchasa zhuwa ni gyundin tu gyurde. Menchui ki siamdi siangti yongla shuwa maasi, tenki zongki lungku zhoba la ya menchui ki siamdi shugi yubi. Longo chunga zham ki tato gorgyu menchui la zhuri rimzi gyamna, chunbi ki menta menchui ki siamdi shugi di chekdo nidya chukchu langsam singyu. Paragabshi rin, zhokui maangso ki cawa la gatsi chi la kimchang maangbol ngurman ki meri tuyo medu zhoba menyu we neshi poze duru suyukum che ne dugiyu. Nezu tinte gapsu chunbi ki neju sokyo an tangpu yinbe zatun shirsung kimchang ki uchuk ta neshi pao la matyo para neju sokyo kona zikshir zine menju zhokun kai su zamyang mirin bata zhoba maangbe meri tuyo medu Tukje Tengzo Leto Rangim Ke Pei Ta Lupa So Tsabla Tukye Yume Nguyen Kong Ki Sim Tigne Mangzo Dema Tama Yungwe Jewa Chibali Meri Chungza La Nawa Dungme
1: Gatsi Londara Tezum Diyang Tamara Pukdun Densung Che Menju Ki Lela Tongmar Shukab Chubi La Trebi Gane Chishu Ni Mengu Gunba Tiri Gegen Chengjin Ki Sure Nangwe Pume Gam Tozam Yueba Ti Pejui Charji Kong Ki Dawa Sumsi Tsamsu 총결내 고르치라 니외 면제 뇨규키기 용법 된자미라 면키 마네 유구링이기 착도라 법디 미경와라 링김키 랭위 양조괴 콩키 타나 김장키 누루장 종괴충 조송라 전중차지 콩키 냄튀라 신내 윤투 서버토에 리가르규티 면주 투줍타 레는체 러접룽게키 계독망괴트 모동 경제 대바타 렉숭 마게킹바니 윤통라 교류 류셈기 동의 집수 따라 조신 초의 굴분이 락세 뿡바르투베투 나수션베 최비기 삼로로 균도 중화디 급시 김장루룹기 실류 초와 담가 제신 랑코르니윤의 지조수 용법 속바타 맨주 제반이 졸레잠투 지규레 텁시에 많이 바리 예동 쪽지로로 랭이라 구진 학바르 치외 개개 참바티레 고지시와라 시에바리 튠디니 양아차과 따라 숨니 트위기 최비니레 세드죽 개겐키 고제 강보로 Keta nejewla gyurdi kanyam chobhen ki zepa jangshin goze tamariya ngermi shin pilu suri meri ki chasha la tukru nengiyu. Gapze ki gatsi wangki tongmen semtun polake gup korang nongkyu ki damla ching. Genla ki suyre nangwe menkam la tashin lariyang kongki chejim la samlodang. Tene nasu shundu ki tamjala chiten chegup korang lubru kodo sebe shule shadi menkam gyabdu korshin simnu yugu ngarsi neju sokyubla sha. Tadin Koran ki sumni sangshin yugui metongwe dingchui ni.
0: Tome pungdu gyatdu yila jangshin, kongki tota parsumtu zhokui manzo ki menta menpa dengawe nezu semla sungde. Gengengzo, sukshi kobe wangki guidu medewata neba kanshi yurin jeju chi guze kongki majiba chede kimsa riri shintu menju chiba zhuwata men geshinkyu. Ngaran neti dintu tuyu rinpo luya imji chunbi ki ningru chenbu menju nangwe tani dema tamara zowa rangja peki yu ji kentram nesho pobi yumi norje ki mingla gawe chisha korsi tida jubata TW Becu ni shueji milangwa shiri chunbi ki tuyu rinpo ro tansam ki droba manzo cu detang lan gilin chachi cheji pyunche shabwe wangki nidong jami chunga loro jikishang tangwe tang sishung ki tukur gyabyo ro Koran ngwe su chonzu pilu menbe lene tenke chibata menke goygo tsama sishun ke genlen chebe mangshi to dawarere labo dian lenji chungwe benjor ke gange ta semche yonsu sishu.
1: Sengelengi, Kuala Nganam tsui sen chubati ni shizi chonggire kamba zong jikshang surubi chonzu shangzhu menba chubi ki gorgoybe tenzum gojyu tu kong ni tanza mangzo ki dedang sungmari je kweba didi.
2: 圣灵界听的绝对作为职场时被难辞学生大家生气圣灵界谈到去年三星八天年当天你们创立过年纪念蓝图转型预备盆中龙城年纪裂空培养龙城期圣灸路绝对观众设备七地的前提里我来见做用修炼定制龙中医下面那么最母推荐圣灸路观众设备难辞三郎月不修
3: 圣灸路观众设备观众设备圣灸路

0: Senenge Shamla Nguesu Kube Longzheng Gi Lenshen Taitong Kang Gyu Chen Yine Denshio Gwangchun Gen Tudang La Liya Chenpa Shou Yin Lo Gela Gunggam San
1: Lo Gela Gunggam San
0: Lese A Gela Tating Chi Zowin Nang Tung Kari Che Chen Na Yin Na
1: Tien Yin Gela Da Nganchu Chin Nam Gyu Langgo Pechoo Dangbe Gyu Rim Na Lo Liya Chi Chi Tona Shuk Che Shou Shita Che Kwaya Chik Da Tishin Yin Da Chi Gyeong Chung Za Shou Na Nganchu Su Su Chi Tak Chu Che Tu Ba Timing Tapsi Shinda Kartang Me Wa Di Na Lo Chik Tien Yin Gela
0: Lese Lese ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི མམ དང ཁྱི ཕྱི མམ དང ཁྱི ཕྱི མམ དང ཁྱི ཕྱི མམ དང ཁྱི ཕྱི མམ དང ཁྱི ཕྱི མམ དང ཁྱི ཕྱི མམ དང ཁྱི ཕྱི མམ དང ཁྱི ཕྱི མམ དང ཁྱི ཕྱི མམ དང ཁྱི ཕྱི མམ དང ཁྱི ཕྱི མམ དང ཁྱི ཕྱི མམ དང ཁྱི ཕྱི མམ དང ཁྱི ཕྱི མམ དང ཁྱི ཕྱི མམ དང ཁྱི ཕྱི མམ དང ཁྱི ཕྱི མམ དང ཁྱི ཕྱི མམ དང ཁྱི ཕྱི མམ དང ཁྱི ཕྱི མམ དང ཁྱི ཕ 코로나
1: 레세기라세 어난 토마다 기능이 권도다 셔도다 딘딕치 표주다나 디싱 셔도기 아 너베다 되게 지 쉬우라기라
0: 레제제
1: 아니 단다 어 되냐 마직 퇴기업체 기능이 다지 어 딘기라 당 나주 어다 제동 변수장 쇼랄 저런 거지 감디 어디 나로 단다 지 표주단 되잖아 기능은도 다지 어 가지게야 나주 단다 엔스나 단다 개개슈는 공당
0: 셀라
1: 딘데가리 아직 튀르다 엔델리아야디 아 디싱 다지 총기 나로를 배주 담다 근데 그림 나로래 아니야 어디 공 다개슈는 공당 쇼랄 디가리 아직 뉴야다 엔델리아 직 디스도 검시 수치 Tadina Tishagina, Kilananzu, Tandaku, Gamdi, Jangu Gamdi, Anni, Candelor, Mega, Nalolia, Chikon, Sura, Numda, Rectoria, Tanda Tishagina, Subservice, Andreji, Chik, Candelor, Nalolia, Kanzamji, Tatinda, Mangtam, Tili, Gila, Kilanzu, Shuna, Tersi, Tinjaji, Gon, Shukchamus Ligila.
0: That's a lesser.
1: Tatina, Yan, Nazu, Tanda Logu Memce, Rangudina, Gam, Anni, Jimji, Koral, Tanda, Dungu, Dig and the Shaja, Dig and the Shaja, Rangshige Shuma Jagdogila. Tachi Tierdanina, and Gordanina, Rangs Kandesura Tanazu, Yanum Lex Tiral. Tishingi, Jigta, Numadivce, Yan. Rangguge jik nyugjuya di ko tongbe, suati tongbe gali shaabi na ane naloriya jik kyon chenpush tanshik tukila. Taka rani kyon matamsi yan ku kandishwura kli kli nalog tanda di shwari kila nga nazo kyake shwuna bianju chi, shukze pazu gyurnye chi. O di lamsan di che shiki kila darziliya da tishin nalog num gitige ko ta tongbe gan shabe shugo num gyuksar an liya num gyungma tub che che gamda sur shle che ni gli gli gli gila nga zanzu tanda di shegi jik ta dungyuk tanda sodi gan liya dhoma tuya yana jik ko peru liya jik dungyuk sodi kebe peru liya yaman jik di peru liya ta nga zanzu gikdung shuru al gikdung shuru na ta jik dung liya jik droloma dhur chi yan jik num di ta shuk che jik dhaya dindrek shi tuk gila
0: tati nga zanzu tanda yin se chi ansa di ta chi 지금은 쉬나 콩당 시르바기라
1: 제기라
0: 나나조 디르발다 가수레 베징 소동베 소치
1: 슈트베 쇼 다코르 디간의 샤제 뉴야스 시랄
0: 제젤 다디 지타 페주 치룽의 미중이 개발 유시비지 동화 결라스나 체다
1: 볼
0: 당나조 단데 소동베 은 당사 조르발 디 지 페주 치 괴니디 카라카린다
1: 지금 모두 개발해야 돼.
0: 추야.
1: 추야 되는데야. 그 소득 배제당해야 되죠. 그 당고 소득은 미국으로 어디로 시작이라.
0: 레슬레슬. 다전결라 은하주 단대 총기 더보차샤나 즉 시도가 되면 그룹하라.
1: 나래이라.
0: 다지 로망무디 양세체도와.
1: 어라.
0: 딘제가리야 다카지 증나 감숨츠 뇽는 양 감진하스도시 반제체제 구 타나 랑고반 증구 슈딘제 뒤장바 아니 타나 감응어 주딘제 구어 기동아
1: 라레
0: 딘제 구베 거블이야 타나 칼로 망고치 tanda sotong ba ndang di ka xiu duwa. Aisa na ka chi ki ta langgo ma teru tang chani ra bala.
1: Ladi.
0: Dinte che mi na di yor sungu duwa ka su ra. Num chun chung yor is. Di rung chi na, mi rung chi na. Di num chun chung tu yun na mi na.
1: Di rung chi ra gila.
0: Lese.
1: Ta num chun chung ta dik chi shungu ra gila. Ta ga zi yi simi ya. Ine le de di na zu dir chi ya gila. Gam na la ya chik sung gyup che ya gi. Ta kanda lo dik be chi ta chawaj me ra.
0: Tanda kiala sunya ki chige nanga bianso xiangxio rba la.
1: La re.
0: Niu zhe li zhi ki gamji.
1: La re.
0: Nui yoma rba la.
1: Gemi shu nui yoma rba la.
0: Le se le se.
1: Ta di gyumzhen kanda sinu, kiala nga zu ta diri xia la. Duengyu ki tanda zhi gandhe ya xabra la.
0: Zhi zhi zhi.
1: Ta nga zu lo gu diwe peru liya, ta chi gami chik zhe ni zhe di peru liya. Ta nga zu kaka di, gangbe zhi xe di du zhani. Nga zu ma la di ku kyo ki ti xin ki.
0: So di
1: ye. Niu zhe gamdi.
0: Tinda tanda kinda nye ngosin chi yu la.
1: Lo.
0: Di lango di chi ki sa cham chan tanda diru duwa la. Rangui jen di che.
1: Lo.
0: Di yun de kare su su na chik jim kya vya su la chi.
1: Ol.
0: Nyur tse kya ya di. Jim kya su tu la kwe di.
1: Ol.
0: Kwa kar se di ra go wo de ya.
1: Ol.

0: 담보 낭대야 야구도 나가는 신기 지양신 나양 신바이 로종 양 야구도 세게 베디디엘이야 차주는 시에버이나 두제 텐도 칭원수 세요 말을 와라 마세와 체제 장소 견두기 체기 수수이나 구주유바 땜바를 와라 베디디 두주기 남백원의 시에버이나 수수두바스지 가리 숙소드브레스나 두제 턴디 칭워스 마세양 장소기 숙루야이나 구조유바 댐버와라 디나 드브레스나 드브레 두주기 남바디 카레스나 숙스드브레
1: 생계 넘버 2 공감상 당대케 남체 신신바티니 Penjong Longjin Yinchin Legong Pege Longjin Gi Longjin Lopchi Lechen Shi. Lechen Di Nang Penjong Lopda Chemu Gegen Chimwa Tsirin Doji Lani. Pege Ndachui Rigbe Kola Chiri Nansi Yubie Sena Yubshu.
0: Chitak Nansi Nipa Yangbena Chiyang Xin La Lo Yang Xin Dobule Ya Chachun Shiba Yina Chishinbe Mwate Lo yang xing yu ba de ji ko wa la da ga ne xing ge be cha xia be na sa yang tu la le yang tu be di di di ka de sna du ji tuan de qin wen su se wa de wa la qin wen su se wa de de be me te ngo ji ngo ma de du be da ji da qi ma de du be da ji xu wa de ngo ji du de so so ka xia de sna du ji so so pian zu du li qie be nan ba Yamana Penzu Duri Chebe, Tendemarwala, Petizigla Kasresna, Penzu Duba, Penzu Duba Kandesna, Sayang Tubla, Shibe Yang Di, Legang Tuba Di, Dua Tang, Legang Tub Chebe, Yang Di, Sayang Tube Tendi, Duri Chevrwala, Cheza, Namba Dizigla Yaina, Kebetula Yaina, Penzu Dubas, Deshe Gunlun Yore. Yang an tu mutu cheda nang se dan namba dong de yishib che shubo yina sumba sha. Yang bina lo jang ma shi na ten da ji. Daga nang shingi jang jang ma shi na ma jang na da ji. Be diri yin nang la chungwe ma shi na ten ji se la soba. Ma jang na da ji se la soba. Tongzu chang ma kare se na duje dede. Jang jang ma shi na se di xie je jang di shuk le ya. Chikdun shimala tenbe majang na shingi mebe tundi dubar wala. Che zang shiba dabu tundi yina namba di dabu yina duje tundi ching wun su cewe me ce chikdun shime gov gov wade. Dube da kwa jaba desna chikdun ngomar jawa re. Ke da nuba kare tumar desna kongme chikdun ngomar jawa gendu gi duze te ngome. Wangma duba. Ke chikdun chime gubu tundi majangna meme gubu yinba. Shunbe meme gubu yinba so. Denba yin zang. Kudun denna ngin namba diirigla ya yinna kongme wangma duba shibre. Kongme wangma duba shibre kongma di gendu giri duda jase nedila shibre. Wangma duba shibre gubu wangma di yinna duje tundi shibu arwa la. Di na duzu gi namba jikri, xiang kasi na bina, gyokbu chi na daji chung teyang jisin se la sokba. Shibar xie na daji surtam xie yang kudin do se la sokba. Nenden gi jang na daji chung jang yang xin shiba dubu. Di na duzu gi namba yang xin shi resi. Di la ya cha chun xie bina, chung teyang jisin surtam xie yang kudin do. Jung jang jang xin shiba dobu dube dai jase ne di koba de besna chikdun chimal rola da chikdun chimal jawe dube da teda gi nube teda gi wang ki da chikdun ngama gyokbu chi na da ji shibar xie na da ji nian dian gi jang na da ji shibe chikdun ngama gobe tuan di ge changwa lo karsna duje de rola duje de de Sebraji shebna yang jang yang susu shukla yae na dungi duje yinbe tundige kohar chebar wala. Yine duje nangdo dee na cingwa la sewar wala. Che zang duje tundi cingwa mar gu dube dadi na chimar shukbe ngame tundi dube denba 디릭레야이나 아 쇼로 쇼고에 데카다스나 급들 망우천제 나네야 망우천제 시베 다도 그 드바 디난야 셴민 딘데 지요레 양시 차와 냠방 인스 겐두 기체 튼셴 데바르 주베 추지 송바데 다 디급 그 양시 차와 냠방 인시베 튼다디 카르시고 왔으나 겐두 기체 송긴 나네 미세 치다도 이와 치바이나 양아 양디 겐두그 튼잠도 머체 더동야 냄베 튼라양 주바 인송보데 다리 대시에베 냄바디 카드에서나 버워 산납다 나나 내리 버워 산납다 나나 내이나 낸디 튼다디 카드에서나 겨왕 더베 튼다디 샴디앙아도 진주라 마드베 최신원전 로종 치베글라 니드 냄바 주버세죠레 낸디 카드에서나 퍼워 란납다 나나 내세드레 다우나 란에디 튼다 크게 고고와르스나 낸댕기 닝이 체베 튼댄바데 제다 낸시베 다다보 유짱 수미지바레 튼라 티웨짱 케바리오레 디르시베 양시차와 내망인시바 대당 워도 중에 니드 내바르 주버시베 낸디디디나 고등모투버 제고에디 개침부시버우디 아우나 양다 내바르 주버시베 낸디 컨데주로 고고와르스나 양아 양키 껴왕 더버띠 두중아도 폐게 고대부지 시에베이나 껴뚜 체베 된디 땜바인